0: 말아 누구나 같으나 가 요또요 요또도 말까니까 요또도 와나까지 강아이 개공자 나랑하냐나 원발 브레윤 날랜디 강할랜디 강할랜디 오빠나 만다 니나나야 내 뜻함자 위르콜튼 나구르티나
1: 아이 준나메레
0: 우리뱃미요 왈리요 내 다람문난 고찰티나 야코 쿨와니
1: 오예
0: 내야난 못다담자 가녀만 두나나 야카윈자 마랑아튼 미나나 Kayu tu ya mada kulur kun, marma miel cha, kawede piati aramu. Wede piat mingai, walu ya, dal nati katarana, kakur murtina na kapu ya. Ngai ngu mada kuyumur ku ya, raku raku jinana.
1: Ya.
0: Ngai tatam nyengati nana, buin natika. Ngayong milkari ya chul yun na weng kaya na chamar kulit wena.
1: Yo.
0: Weja pulo wal nga tina. Madangam lah mingo ya. Kababa mingo ya. Wirkin na kung mina.
1: Okay.
2: Yung araya kuibin makangama yung radio 88.9 dual nolon boy.